Bătârsi e saci, a ta mălacin, te zătași că fună, ce nec ne chiară gal, una tună grăsin, bau ca o ghișară nea.